Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohni. Boh neznajdovša nič, než švatoho Jána.

nikto nič nebol viden, že partizanty chodili, a to ľudia neboli vidne. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nelem z našho seva, ale z inčevši. Bolo ružný, bolo. No, že v takých časích už bližšie nikde nebolo.